0: Наше радио. Знай наших.
1: В моих

вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить.

0: «Знай наших».
1: Наше радио. «Знай наших».

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

«Знай наших».

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама. Наше.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Тіна Кароль розказала, що буде жахливою свекрухою.
2: О, я б таку свекруху хотів.
1: Та, Владі,
3: ти прозвучився одразу.
2: Доньку народити якусь.
3: А чого це вона таке каже? Її синові ж тільки 17 років. Він що, одружився? Чи
1: та
3: зібрався одружитися?
1: Ні, просто Тіна в інтерв'ю сказала, буду жахливою свекрухою. Просто навіть не ставайте в чергу.
3: Я думав, що вона буде багата свекруха, як в той пісні. Знаєте, грошей дасть на перину, грошей. Ще й на машину, грошей дасть, ще й на пляшку дасть. А, так я вже спів.
1: Ой, я не вірю,
3: пісня.
1: Думаю, вона наговорює на себе. Вона ж така реально класна. Я пам'ятаю, якось вона до нас в гості на наше радіо приходила і навіть порадила, як мені зробити таку класну зачіску, як у неї, щоб ми були однакові на фотках. Так що вона і невісті буде допомагати ставати краще.
2: І що ж ти зробила?
1: Звісно.
2: Ну, одна справа тобі тут, а інша справа, коли твій син знаходить дівчину або одружується.
3: Ні, а я взагалі не розумію, як це? Вона ж любить сина свого, правильно? То має поважати його вибір. Якщо вона буде поганою свекрухою, це ж перше для сина вона буде поганою. От моя мама Заня взагалі кінтує без проблем. Шо? Аня їй може там бублика відосики відправити, як він
2: тебе
3: спить.
2: Хоч кличуть кудись?
3: Ага. Хто? А, Аня, ні, так мама ж за кордоном. Ага. То вона їй там подарочки якісь привозить, кремчики. І, коротше, вони дуже хорошо спілкуються.
1: Ой, бо вона далеко живе, твоя мама, Дениска. А жила поруч, то все було б не так райдужно, повірно.
2: Ви оце розказуєте про свої сімейні стосунки? Є статистика, до речі, в якій сказано, що близько 20-30% людей описують стосунки зі свекрухою або невісткою як напружені чи конфліктні.
3: Ну, у нас же навіть цитата є, знаєте ось?
1: Яка?
3: Хто? Невістка.
1: Хто щось зробив? Невістка. Да. Так це факт, реально. Але мені цікаво, які стосунки буде в Тіни Кароль із новенькою невісточкою?
3: Ну, я думаю, не, якісь музикальні. Ні, вона буде їй співати пісні. У мене навіть якось ідейка появилася.
2: А, ну,
3: Саня, включи. Давай.

0: під кровать.
1: Я думав, така
2: мені здається, така прозядя тепер треба.
0: А співав, ви почули, як Тіна Кароль?
3: Ну,
2: на відрізнити,
3: да?
2: Я навіть не зрозумів.
3: Ні, ну слухай, така свекруха була б реально класна. Пісеньки співати, знаєш, це тобі не стосунки критикувати.
2: Так вона ж всю дорогу на концертах, ні? Ну коли їй буде час до невістки дома ховатись?
0: Ні, Владик, ми з тобою, хлопці, ми розуміємо, що ми для наших мамуль найкращі синочки. Тому, звісно, відбір буде жорсткий, це точно.
3: Я, до речі, чула, що чоловіки обирають собі дружин, схожих на мам. Тому я думаю, що майбутня дружина сина Тіни Кароль буде така ж класна, як і сама Тіночка, і не буде в них ніяких проблем.
2: Ой, я не буду шукати схожу на маму, я не вивезу.
0: Схожу на тата, ти хочеш?
4: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому раді.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Від

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Мамо, стільки зірочок.
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптик обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
10: Наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Сама.

квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими?
2: О, ну я тому постійно з відкритим вікном і сплю, особливо коли дощик.
3: Я взагалі не можу спати під якісь звуки. У мене чоловік любить Ютуб вімкнути. Зараз хоч дитина з'явилась, то ми оце в тиші засинати стали.
1: А Мілана вам що, ні, свої Ютуби не включають?
3: Ні.
1: А знаєте, а звуки ремонту сусідів можуть зробити вас нещасними. Ну це я жартую, якщо серйозно, то засинання під шум дощу, морських хвиль чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему, зменшити відчуття тривоги, знизити рівень стресу і підвищити продуктивність після пробудження.
2: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: Грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо, провіряли.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Я думаю, з цим найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Після таких звуків спати не хочеться.
3: Чекай, там ще про підвищення продуктивності після пробудження було. Але я думаю, що цей звук допоможе.
1: Мікрохвильовочка. Це в обід такі звуки.
3: Під'їв і пробудився.
1: Це розогрів спочатку. А знаєте, якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
2: Це після мого звучка у того, поняв? Якщо говорити загалом, то універсального звуку щастя ж не існує.
1: Тільки що ж був, Владик, ти не чув.
2: Комусь допомагає шум дощу, комусь кровать, комусь моркотіння котика, когось найбільше тішить дзенькіт монет чи відкриття улюбленого напою.
3: Тож, друзі, слухайте ті звуки, після яких вам стає спокійніше, легше і просто добре. Ми вам скільки варіантів запропонували.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
6: Знов

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Старша донька Олі Полякової Маша поїхала на відпочинок разом з батьком.
2: Вау. О,
3: так це не вони відпочивають, виходить, а мама
2: відпочиває. О, я підтримую такий відпочинок.
3: Ну, понятно.
2: Але ж це так прикольно з татом на морі.
3: О, да.
2: Він тебе ніколи не напрягає, прибирати не треба. Пиріжок попросила в нього і все, всі щасливі.
1: Ага. Так от донька Полякової Маша виклала пост в інстаграмі, де вона разом з батьком позує на березі моря.
2: Вау.
3: Ой, слухайте, я згадую, як ми з батьком тусувались. Він мене на качелі так розкатав, що я з неї вилетів. Мамка до нас летіла сваритися, а ми з батьком довольні, сміємось.
1: Ой, слухай, да, з батьком завжди більше свободи. Він завжди вчить тебе помилкам на практиці. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
3: Ні, знаєте, як казав, татю, да весілля заживе.
2: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивим. І це єдиний план на день.
1: А там розберемось. З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
2: Давай, екскурсію, давай, йдемо.
3: Пішіть на кататься на банані, да, а потім перший, хто боїться і матюкається.
2: Або тебе з банана з того і скидає.
3: Знаєте, що баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
1: Ага, або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
3: О, так, кепка і барсетка.
1: Наче він кукурузу продає.
3: І плавки. Ти забув плавки і чемодан з деньгами.
1: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стекляшку на пляжі. І рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все, і поїхав.
2: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там вони називаються, трубка, і він прям запливав. Потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, не буде що розказати.
3: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком, напишіть нам у наш батьківський чат свої історії, як ви відпочивали з татами.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть там на номер Viber або WhatsApp.
2: 067 009 107 і 9.
1: Чекаємо.

0: АТЛ Автосервис. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка і огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Друзі, добрий ранок.
8: Добрий раночок, друзі.
7: Добрий ранок. Добрий, Соня у нас чуть-чуть
8: мовчить. Ну що, Соня, включили тебе вже?
7: Відключили її.
9: Добрий раночок. О, Соня, не включив мені мікрофон. Добрий ранок, друзі. Сьогодні в Україні такий дуже пам'ятний день. Його треба шанувати, тому що сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників, добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
8: Тому сьогоднішній ефір буде іншим, без розважальних рубрик і з більш спокійною музикою та особливою атмосферою.
7: Бо є дні, коли важливо не поспішати, а просто згадати, подумати про тих, завдяки кому ми сьогодні можемо зустрічати цей ранок.
8: Це правда.
7: Працювати, обіймати своїх рідних і жити.
9: Я погоджуюся повністю, і пам'ять загалом, друзі, це наша вдячність, і сьогодні ми розділяємо її разом з усією країною. Ну а прямо зараз давайте послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги. Там багато цікавого, і зокрема про цей день також.
5: Новини на нашому радіо.
10: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. У полоні дощів та прохолоди погода змінилася у більшості областей. Сухо буде хіба що в окремих районах на сході та півдні. А ось жителям півночі і подекуди сходу слід стерегтися гроз, граду та шквалів. І про те, як ми пережили ніч, як розпочинається ранок. Ворог кілька годин тому атакував Суми та околиці селища Недригелів. Поранених щонайменше семеро. Окупанти запустили свої каби по житлових будинках. Учора надвечір під прицілом загарбників був Харків. Влучили по автівці, травмували двох людей. А в обласній військовій адміністрації спростували повідомлення про те, що дорогою до Полтави ворог знищив усі АЗС. Далі про скорботне. Сьогодні згадуємо воїнів та мирних жителів, які загинули у ворожому полоні. 28 липня – день вшанування пам'яті. Верховна Рада обрала дату, щоб нагадати про події 4-річної давнини. Цього дня, 2022-го, росіяни влаштували теракт у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Тоді загинуло більше як півсотні українських воїнів, ще понад 130 зазнали поранень. Сьогодні у Києві про злочин терористів нагадає документально-мистецька виставка. Вшанують пам'ять загиблих і громади за кордоном. І до справ освітніх. Близько 800 тисяч заяв до вишів подали наші абітурієнти. Цьогоріч кампанія розпочалася 19 липня і триватиме ще тиждень до 1 серпня. Як і торік, мова про 10 заяв, із них 5 на бюджет. І наостанок про наші досягнення. Найдовшу ветенанку України презентували у Могилеві-Подільському на Вінниччині. Простягнулася на 100 метрів. Витвір зафіксували у книзі національних рекордів. Утворили велети на святі до Дня Конституції та Незалежності України.
5: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
7: Так, друзі, я вам скажу так.
8: Да,
7: я
8: ну,
7: у мене
8: скажи,
7: в рюкзаку, у мене дощовик з собою. Да, і я в кофті.
8: Та я тобі більше скажу, да, я сьогодні длівний рукавчик здягнув. Дягнув джинсики, теплий носочок. Ну, щоб вообще по погоді бути.
7: І кофточки, да,
9: а я, до речі, хочу сказати, що не так же і прохолодно. На дворі прекрасна погода, дощова свіжість, тому...
8: Ви думаємо,
9: не дуже, ні, ви не думаєте, просто не дуже вдягайтесь, друзі, сьогодні. Знаєте, розкажіть погоду.
7: Знаєте, як я скажу, що типу, да, це класна погода, коли ти вдома, да, от така,
9: ну,
7: да.
9: Може і так.
8: Ну, давайте. Сьогодні по всій Україні прийдуть дощі, грози, місцями зливи, Соня, отак зверни увагу.
9: Ага,
8: опади, протягом доби рухатиметься із заходу на схід, приносячи з собою невелике похолодання. Температура в більшості областей знизиться до 24, а може навіть 19 градусів. Лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше. У Києві мінлива хмарність, температура повітря плюс 23 і дощик.
7: Друзі, ну а ми хочемо нагадати, що сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
9: Ми пам'ятаємо.

0: Всім привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
2: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
0: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальне.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: Реклама. Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.
2: Так, друзі, ну я думаю, що не всі знають, чому обрали саме цей день. Насправді,
3: так розкажу.
2: Насправді, дата пов'язана з трагедією в Оленівці. У ніч із 28 на 29 липня 2022 року в колонії, де утримували українських військовополонених, стався вибух. Загинуло щонайменше 53 українські захисники. Понад 130 отримали поранення, друзі. Тому це дуже важливий день.
3: Да, це був спрямований акт проти військових, які захищали Маріуполь, які були в оточенні на Азовсталі. Коли їх по домовленості вивели в полон, росіяни провели, ну, перевели їх саме в цю колонію і, ну, коротше, по-свинськи спланували теракти, загинули наші захисники.
1: Я пам'ятаю цей день, я в той час сиділа на роботі, я просто не могла навіть собі уявити в голові, просто як це може бути. Ну, типу, є ж міжнародні організації, якісь там, не знаю, правила ведення війни і таке інше. Я просто не могла собі це зрозуміти, як це можливо взагалі. До речі, міжнародні українські організації продовжують збирати свідчення очевидців ще задля покарання всіх винних у цьому воєнному злочині.
2: Але давайте не забувати, що сьогоднішній день про всіх українців, які загинули в полоні або стали жертвами катувань. Це і військові, і добровольці, і цивільні.
1: Да, за кожною цифрою людина, друзі. Хтось був сином, хтось татом, хтось тільки встиг створити сім'ю, і в кожного були свої плани, були друзі, була робота. Ну, це просто страшне.
3: Да, саме тому і з'явилася пам'ять дата, щоб згадувати не лише трагічні події, а насамперед людей, бо пам'ять про них – це те, що залежить тільки від нас, і це найменше, що ми можемо зробити – пам'ятати про них.
2: Да, і, до речі, я от нещодавно їхав по Хрещатику і бачив, як люди виходили з картонками, бо щонеділю в містах України проходять акції на підтримку сімей військовополонених і безвісті зниклих. Тому, друзі, треба ходити. А також для того, щоб нагадати, що ми пам'ятаємо, що чекаємо кожного нашого громадянина.
1: Да, так. Тому моніторте, долучайтеся, бо це дійсно найменше, що ми можемо зробити. Найменше, але не менш важливе.
0: Наше радіо. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
12: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
13: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
4: Знай наших.
15: Та

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Я, до речі, хотіла вам сказати, що якщо ви не знали, то сьогодні всю ніч ішов дощ.
3: Як це не знали? Ми чули.
4: Я коли прокинувся, дивлюсь, думаю, що так мокро на вулиці.
2: Прям такий ливень ішов. Чесно кажучи, прям аж я відвикла вже трошки від дощу.
3: А мені сподобалось. Я думаю, такий шум хороший, спиш.
2: Да, до речі, під дощ спати трошки якось навіть краще, спокійніше, не знаю. А загалом сьогодні по всій Україні прийдуть дощі, грози, місцями зливи. Опади протягом доби рухатимуться із заходу на схід, приносячи з собою невеличке похолодання. Температура в більшості областей знизиться до максимум 24. Лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше. Тобто плюс 26, плюс 27. У Києві мінлива хмарність, температура повітря плюс 23. І сьогодні ще в Києві буде дощ.
3: Друзі, а ми нагадуємо, що сьогодні ми згадуємо всіх, чиї життя забрав російський полон.
4: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: радіо.
1: Ну що, друзі, до кінця літа залишився місяць.
2: О,
1: і ще
2: спасіба.
1: Така погода. Не напіймеш, реально, чи спека, mm-hmm. чи холод. Що там взагалі до кінця літа обіцяють синоптики?
3: Та що обіцяють, Соня? От кажуть, що серпень в Україні буде спекотнішим за норму.
1: Да,
3: синоптики,
1: за норму?
3: Да,
2: а хто цю норму встановлює?
3: Та, послухайте, я ж вам кажу. Синоптики прогнозують до 25 градусів і помірні дощі. Але бачу, от я бачу, зараз дивлюсь, народ, що наступні тижні обіцяють 32 і вище.
1: А, я думала, що 25 вище за норму. Думаю, де, ну, це ж вроді
2: плюс 25 от норми,
1: але
2: це градусів 50,
1: да? Да, це вже вище за норму.
2: Ви це сказали, дощі, я ж трошки розстроївся. А коли, а скільки вони ще будуть? Може їх на осінь перенести якось, можна домовитися?
1: Так, а чого ти жалієшся, Денис? Я от, наприклад, дуже люблю їздити в Карпати, коли дощі. Це геть взагалі по-іншому сприймається. Так класно бути
2: в
1: горах,
2: да.
1: Дощ, туман.
3: А якщо ти не в горах, то що робити?
1: Да. Ні, ну є дуже багато прикольних місць в Україні. Наприклад, кар'єр з бірюзовою водою, Хвойський каньйон на Черкащині, там і скелі, і вода, там дуже фотогенічно, класно, Владик, якраз для тебе.
2: О, а ти ж наче недавно їздила в Коростишівський кар'єр, да, на Житомирщині.
1: Так, їздила, з малою їздила. Це взагалі маленька Ісландія під Києвом. І з дитиною там дуже зручно, є один пологий вихід в воду. Ну, зазвичай ж кар'єр же всі розуміють, що це ж така скеля.
2: Стрибати тільки, да. Водичку.
1: Але, от, до речі, дуже мало, взагалі ніхто не стрибав. Дуже, дуже прикольно, мені сподобалось.
3: До речі, про Житомирщину. Там ще є Тригірський кар'єр, якщо ви не знали. Там
1: і
3: такі
1: каньйон.
3: Заходи сонця, ребята. Ви були там?
2: Ні.
1: Ну, я там я не була, але я була ще на каньйоні, от там теж на Житомирці. Там, от там супер.
2: А ви та чи були?
3: Ні.
2: Бо я там теж не був, але кажуть, що там гарно.
1: Я була.
2: Ну, то я збираю інформацію.
3: Тур я була по кар'єрам
1: в Витичеві, там схили Дніпра, краса, і немає оцих багато ресторанів. Ти просто приїжджаєш, там є капличка, ти можеш в неї зайти, дерев'яна, ти можеш просто помилуватися тим, що тебе оточує. Без
2: людьми.
1: І людьми, так. Да. Людей там багато.
3: А ми, ребята, сидимо, думаємо, ми ж забули про Київське море.
1: Да,
3: а Київські гори плюс Дніпро. Ну ви що, там і прогулянка, і кава, і захід сонця. Ой.
1: Да.
3: Ще є, до речі, парк Олександрія у Білій церкві. Що ви звідти, коли хочеться не спеки, а красивої прогулянки якоїсь.
1: Я, до речі, дуже чула про Олександрію, мені дуже багато хто розповідав. Я там не була, але от знайомі розповідали, котрі були в Білій церкві, що там дуже гарно, що треба, варто поїхати.
2: А я от в Межигір'ї був і всім раджу поїхати. Там багато місця, можна годинами гуляти.
1: Да.
2: Дуже красиво.
1: А якщо на море хочете, що робити?
3: А я
1: хочеться.
3: Скажу, от є ж ви, якщо не знаєте, Дністровський каньйон, там вода, човни, неймовірні краєвиди. Є ще Шацькі озера.
1: Ой, да, якщо... це легенда.
3: Да, але це прямо на довший день такий. Там купання, природа. Там кажуть, там, до речі, кажуть, є легендарні пончики.
2: Друзі, ну
3: я
2: прямо
3: легендарні пончики. Так, є українські якісь, які дуже смачні.
1: Клас.
2: Слухайте, ну у нас ще ж місяць літа залишився, да? Навіть якщо у вас немає відпустки, друзі, то оберіть собі два вихідних і поїдьте відпочиньте по ласочкам. За всіх нас.
0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо. Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.
9: Маю лузі червона.

0: слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Всім привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
4: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
2: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
0: Реклама. На нашому радіо
5: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Там знову палають трава і сушняк. Основні осередки займання рятувальникам вдалося взяти під контроль. Нині долають інші. Радіаційний фон, кажуть, у нормі. Уперше пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули з вини російських дронів. Тепер про наші далекобійні санкції. Про наліт дронів на Москву та Підмосков'я минулої ночі повідомляють російські пабліки. За їхніми даними, атакували близько 400. У Чехові влучили по заводу із виробництва компонентів для електростанцій та гідротехнічних об'єктів. А у Коледино, ймовірно, запалали склади. На тлі атаки не працювали також аеропорти. Далі про скорботне. У Києві сьогодні відкривається документально-мистецька виставка про теракт в Оленівці на Донеччині. Дату упорядники обрали недаремно. 28 липня – день вшанування пам'яті воїнів та мирних жителів, які загинули у ворожому полоні. 4 роки тому загарбники вбили у колонії під Маріуполем більше півсотні українських воїнів. І ще понад 130 травмували. Жалобні заходи сьогодні по всій країні долучаться громади США та Норвегії. Тепер про підтримку. Більше як 13 тисяч науковців подалися на стипендії від держави. Нині дані дослідників перевіряють, формують підсумкові рейтинги і призначають виплати. Сама стипендія – 10 тисяч гривень. Її держава платитиме упродовж 2 років. Відзначити збираються більше як 2,5 тисячі дослідників. І наостанок про спортивні успіхи. Наші скалолази відзначилися на етапі Кубка Європи в іспанській Барселоні. Григорій Ільчишин виборов золото, випередив іспанського та швейцарського суперників. Аксенія Горєлова поклала до скарбнички срібну відзнаку. Обійшла конкуренток із Польщі та Іспанії.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне.
4: Їсти,
3: морозиво ріжок.
4: Їсти,
3: солоденьке.
4: О, це іде.
3: А, не у роті.
4: Їсти, морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
5: Ох, друзі, ну за віконечком дощик пішов, все як обіцяв.
6: Так, до речі,
7: тільки що виходило на вуличку, там прямо лє.
6: Але приємно, приємно прохолода. Ну прям не жалітися,
7: ну,
6: класно.
7: Тут,
6: не
7: тут я згоден, да, з кофточкою прям ідеально.
5: Так що, може розкажеш, що там по всій Україні,
7: ну,
5: взагалі буде?
7: Послухайте, може, да,
5: давай.
7: Трішки. Сьогодні по всій Україні пройдуть дощі, грози, місцями навіть зливи, опади протягом доби рухатимуться, руха.
6: Давай, Владик, ну що ти рухатимуться
7: зі сходу на схід, проносячи
6: зі сходу на схід, може і з заходу на схід.
7: З заходу на схід.
5: Ну,
7: я
5: ще й набрехав, Боже.
7: Приносячи з собою невелике похолодання. Температура в більшості областей знизиться до 19-24 градусів, лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря 23 і дощ.
5: Друзі, а ми нагадуємо, що сьогодні ми згадуємо всіх, чиї життя забрав російський полон.
6: Ми пам'ятаємо.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Всім привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
3: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
0: Ти слухаєш «Наше радіо».
4: «Наше радіо».
0: «Знай наших».
5: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Друзі, а у вас є якісь улюблені фільми?
2: Да, я український?
1: Ну, звичайно.
2: Ну, я люблю «Потяг у 31 грудня», «Потяг до Різдва» люблю.
1: Ой, про «Потяг» ти любиш.
3: Да, а я ходив в кінотеатр, прям мені дуже сподобався фільм «Памфір». Він такий прям.
2: О, я до неї почула про нього відгуки, але не ходила, не була.
1: Така може бути цікаво. Так от, нещодавно відбулась церемонія «Золота дзига», яка відзначає найкращі досягнення українського кінематографа.
2: Mm.
1: І що ж там? Фільмом-тріумфатором стала стрічка «Ти космос» Павла Острікова, яка здобула, на секундочку, 9 нагород.
3: Ого.
1: Зокрема, за найкращий фільм, режисуру та сценарій.
2: Я, до речі, не бачила, але я чула про нього дуже багато відгуків. Mm-hmm. Я думаю, що цілком заслужена, бо такий був ажіотаж, як згадаю, ну прямо всі хотіли.
1: Mm-hmm.
2: А я, на жаль, часу не знайду на перегляд, собі розумієте. Молода мама, де в мене час?
3: Так, ви бачили, що там все знімали в одній локації. Це прям, ну, один актор знімався.
2: Да.
3: Ви уявіть, наскільки це крутий фільм і як взагалі вдалося утримати увагу глядачів, типу, коли одна локація, один актор і так далі.
2: Це
3: така колосальна робота.
2: Це супер талановиті люди це роблять. Це просто ще раз це доводить.
1: Запрошую вас тоді в гості, друзі. Будемо разом дивитися, якщо у вас нема часу.
3: О.
1: А також серед інших переможців 2000 метрів до Андріївки за найкращий документальний фільм. А от нагороду за найкращу пісню «Ні обіцянок, ні пробачень» з фільму «Ну, мам» отримав Михайло Клименко, Адам, посмертно, на жаль, за авторське аранжування.
2: Клас.
3: Блін, ну я, знаєте, я тішусь, що наш кінематограф так розвивається, що взагалі українські фільми виходять на такий рівень прям. От нещодавно же ж вийшов «Кіл Хаус», я подивився, ребята, ну це рівень Голлівуду.
2: Всі, до речі, теж його дивилися, і Саня, наш звукорежисер, зараз теж махає нам рукою, що він теж його бачив, підтверджує, що дуже крутий фільм.
1: Рекомендує.
2: Так що будемо радити. Я дуже хочу подивитися його. Ти, Денис, бачив його?
1: Ні, ще не бачив, але дуже хочу подивитися.
2: Ну от давайте вже знайдемо нарешті трошки часу, подивимось наші українські шедеври, ще раз переконаємося, які талановиті люди працюють над українськими стрічками.
1: Це правда.
2: Будемо підтримувати, розказувати, до речі, про них своїм іноземним друзям. Нехай в світі бачать наші стрічки і нехай переконуються ще раз разом із нами, які ми талановиті.
0: Наше радіо. Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама. Наша.

0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: От не знаю, друзі, от не хочеться знімати кофту. От вам
3: а
2: хочеться?
3: Я бачу, до речі, що трошечки прояснюється сонце.
2: Так, да, я теж так дивлюсь. Але
4: трішки
2: от якось
4: тепліше стає.
2: Стає тепліше, мені а якось так собі. Ну давайте розповім, яка ж погода по всій Україні.
3: Давай.
2: А по всій Україні прийдуть дощі, грози, місцями навіть зливи. Опади протягом доби рухатимуться із заходу на схід, приносячи з собою невеличке похолодання. Температура в більшості областей знизиться до 19-24 градусів, лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше. У Києві мінлива хмарність, температура повітря плюс 23 і дощ.
4: Друзі, ну а ми хочемо нагадати, що сьогодні ми згадуємо всіх, чиї життя забрав російський полон.
3: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо.
1: Знай наших.
2: Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. І от, до речі, у мене є питання, так, одне, яке хвилює багатьох батьків, як молода мама, як пояснювати дітям такі складні теми?
3: Ну, слухайте, діти ж все одно бачать новини, чують розмову дорослих, можуть запитувати постійно, а що таке полон, чому люди не повертаються додому, чому йде війна?
2: От то і складно.
4: Дивіться, що психологи радять, не робити вигляд, що нічого не відбувається. Дитина відчуває напругу, краще, чесно, але простими словами пояснити те, що відповідає її віку.
2: Да. Наприклад, маленькій дитині я знаю, що їм не потрібно розказувати всі страшні деталі. Mm-hmm. Можна просто сказати, що є люди, які захищають нашу країну, деякі з них потрапляють у складні ситуації, але дорослі, вони працюють над тим, щоб повернути їх додому.
3: Але, от, до речі, ще одна класна порада від психологів не залишати дитину саму зі страхом. Це дуже важливо. Якщо вона питає про війну, це не означає, що треба одразу дати їй усі подробиці. Спочатку варто запитати, а що ти вже знаєш, що тебе налякало?
4: Ну, це так... правда, бо іноді дитина може являти набагато страшніше, ніж є насправді.
2: І головне тут правильно пояснити. Також важливо говорити не лише про біль, а й про підтримку. Розповідати, що є люди, які допомагають. Це лікарі, рятувальники, військові, волонтери. Діти ж все бачать, і цих людей вони бачать. Тому їм простіше ідентифікувати і вже розуміти, про кого мова.
3: Ще із важливого, до речі, що важливо бачити їм, дітям важливо бачити, що дорослі поруч обов'язково. Що навіть у складні часи є речі, які залишаються незмінними. Тут сім'я, турбота, обід. Звичайні щоденні справи.
4: Ну, дивіться, що психологи кажуть. Головна мета не зробити так, щоб дитина нічого не знала про війну, а зробити так, щоб вона знала, світ може бути складним, але вона не сама.
2: Да, тому сьогодні, згадуючи тих, хто пережив полон або загинув, ми можемо говорити про це із дітьми, просто їхніми словами, спокійно, чесно, без зайвих деталей.
3: Угу. А також не забувайте, що про це важливо говорити з дітьми. Пояснити їм, що серед їхніх однокласників чи друзів можуть бути родини, які зараз чекають на повернення родичів з полону. Навчайте їх не ставити болючих запитань на кшталт, а де твій тато, чому він не приходить і так далі. Якщо дитина сама не хоче про це говорити.
4: Краще їм просто пояснити. У когось із твоїх друзів зараз складний період, тому важливо бути добрим, підтримати і не змушувати людину розповідати те, про що вона не готова говорити.
2: Да.
4: Бо іноді одна проста фраза від дитини «Я поруч, я радий тебе бачити, ти можеш зі мною поговорити» може стати дуже великою підтримкою для сім'ї, яка чекає на свого захисника.
1: Наше радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходи у майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хромкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
8: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
12: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: красота. Ерготцитал від алергії красота. Ерготцитал і гладжу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Аша.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Всім привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
4: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
5: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
3: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-хот-доги. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
5: Наше радіо.
6: Друзі, як ви вже почули, сьогодні ми згадуємо всіх, чиї життя забрав російський полон.
7: До речі, сьогодні з приводу такого в Києві на Майдані Незалежності сьогодні відкривають виставку «Оленівка. Квінтесенція жорстокості», присвячений пам'яті жертв трагедії на Оленівці.
8: Да. Друзі, ну я скажу так, що це ще одна нагода згадати тих, кого ми не маємо права забути. Світла пам'ять усім, хто не повернувся з російського полону. Сьогодні ви можете долучитися до виставки, сходити на Майдан Незалежності, подивитися, згадати. Тому що це дуже важливо пам'ятати. Це такі трагічні події. Боже, ми просто, я не можу повірити, що ми в такі часи живемо, що ми це все переживаємо. Так. Але треба пам'ятати, це обов'язково важливо. І розказуйте і своїм дітям, і своїм близьким. Якщо хтось не знає, обов'язково їм про це розказуйте. Ну а прямо зараз я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги.
5: Новини на нашому радіо.
9: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Херсону із артилерії зранку ударили загарбники. Загинула людина. Рятувальники нагадують про загрозу від ворожого заліза. До уламків, які часом трапляються на вулиці, наближатися не можна. По Дніпропетровщині росіяни теж гатили з артилерії, скеровували дрони, травмували чоловіка. І про політику. Після зустрічі з англійським прем'єром та армійцями президент Володимир Зеленський прилетів до США. Сьогодні зустрінеться із Дональдом Трампом та його командою. Говоритимуть про антибалістику, санкції проти Росії і стратегічну співпрацю із Вашингтоном. Окрім того, президент побуває на церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом, який підтримував Україну. І про скорботне. Україна сьогодні вшановує пам'ять захисників та захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули у полоні. Дата не випадкова. Цього дня, 2022-го, російські загарбники підірвали корпус колонії біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Там утримували українських військовополонених. Щонайменше 53 людини загинуло, ще більш як 130 зазнали поранень. У Києві та Львові про злочин окупантів нагадають тематичні виставки. І про бізнес. Наших компаній стає більше. Майже 20 тисяч нових відкрилися від початку 2026-го. А це найбільший показник за останні 3 роки. Працюють у сфері оптової торгівлі, IT, нерухомості і обслуговування будинків. І наостанок про красу. Біле латаття розквітло у Львові. Милуватися запрошує ботанічний сад. Квіти вкривають водойму. Латаття цвіте і на інших водоймах. На Полтавщині вкриває вертки сулу та псло. Екологи додають, якщо угледіли на річці, значить вода там чиста.
5: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
8: Ну що, друзі, давайте поговоримо про те, що у нас сьогодні очікує в погоді.
7: Давайте.
8: А вона сьогодні у нас буде з дощами, з грозами, місцями навіть зі зливами. Опади протягом доби рухатимуться зі заходу на схід, приносячи з собою невеличке похолодання. Температура в більшості областей знизиться до плюс 19, плюс 24. Лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше.
7: А в столиці що буде?
8: В столиці буде мінлива хмарність, температура повітря максимум підніметься до плюс 23 і буде дощ.
5: Наше радио.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Знай наших.
1: Всім привіт! Ви слухаєте «Наше радіо». Сьогодні – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми. Тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
3: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
1: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Наше радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама на нашому радіо.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Реклама. Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: За рік «Укрзалізниця» перевезла понад 237 тисяч домашніх улюбленців.
2: Ну, класно, що є можливість подорожувати зі своїми домашніми улюбленцями. Ну.
3: Угу. Та понятно, бо сезон відпусток зараз. Всі везуть своїх улюбленців на моря, в гори, на канікули кудись.
1: Да, да. Але є правила, звісно. Маленькі тварини можуть їхати в переносках або за певних умов без них. Великі собаки у визначених вагонах із повідком і намордником. А для подорожі потрібні ветеринарні документи та квиток на тварину. А у разі дискомфорту пасажирів провідники допоможуть знайти рішення.
3: Ні, та понятно, бо без цього тебе не пустять в потяг. Але ж для комфорту тварин треба ще парочку пунктів знати. Наприклад, не забути поїлочку собачці, пеленочку, смаколик обов'язково, якщо він почне переживати.
2: А я знаю, до речі, що треба і перед поїздкою своїх улюбленців підготувати.
1: Це як це?
2: Якщо ти з бублікам кудись поїдеш, обов'язково. У мене просто у друзів дуже багато тваринок. Треба за кілька днів до поїздки залишити переноску відкритою вдома, щоб улюбленець звик до неї як до безпечного місця. А ще не можна годувати тварину за 3-4 години до відправлення поїзда, щоб уникнути захитування в дорозі.
3: Слухай, мені зараз в Треці попадаються так часто відео, там де собаки не граються в вагонах, які вони милі, тішаться, що нарешті оновили правила і можуть вони офіційно їздити зі своїми хазяїнами, коротше, тусуватися.
1: Тож, друзі, якщо збираєтеся в відпустку, не забувайте про своїх домашніх улюбленців.
3: Це правда.
1: Нехай бачать з вами наші красиві
3: краєвиди
1: в Україні.
3: Беріть їх всюди з собою.
0: Наше радіо. Наше радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Реклама.
6: Знай наших.

0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, друзі, ну давайте послухаємо про погоду, бо знову спустився дощ, сонечко. Да.
3: Столиці, принаймні.
2: Столиці, так. Да. Але розкажемо вже ж про погоду по всій Україні.
3: Що там в різних регіонах?
2: Сьогодні по всій Україні пройдуть дощі, грози, місцями зливи. Опади протягом доби рухатимуться із заходу на схід, приносячи з собою невелике похолодання. Mm-hmm. Температура в більшості областей знизиться до 19 градусів, лише на півдні та сході буде на кілька градусів тепліше. А у Києві мінлива хмарність, температура повітря 23 і дощ.
4: Друзі, а сьогодні ми згадуємо всіх, чиї життя забрав російський полон.
3: Ми пам'ятаємо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону понад 9 тисяч людей. Робота з обміну триває постійно.
4: Завжди, до речі, коли люди бачать, як багато автобусів їдуть в сторону наших кончених сусідів, то виходять, от я бачив на вулицю, та вздовж дороги стоять з прапорами, з квітами, завжди вітають, да, зустрічають наших захисників з повернення.
5: Для українців загалом, коли повертаються наші військові, наші цивільні з полону, це дуже важлива подія. Я просто стежу за тим, що пишуть, як люди радіють. Це просто неймовірно. Для сімей, які чекають місяцями, роками, це просто неймовірно важлива подія. Тому, друзі, якщо ви таке бачите, навіть якщо там ваших близьких немає нікого, хто в полоні, все одно підтримуйте, тому що це потрібно і дуже важливо знати, що робити, коли людина повертається додому після полону. От як із нею правильно спілкуватися?
4: Ну, от психологи кажуть, що після такого досвіду людині може бути дуже складно одразу
5: повернутися
4: до звичайного життя. Да, тому це не він має до нас пристосовуватися, а ми до нього.
3: Ну дивіться, по-перше, що радять фахівці? Не тиснути на людину із запитаннями. Наприклад, розкажи, що з тобою було, а що вони робили, чому ти так виглядаєш. Людина має сама вирішити, коли і скільки вона готова розповісти і поділитись з вами.
5: Тобто іноді найкраща підтримка не 100 запитань, а просто я поруч, ти можеш говорити зі мною, але коли будеш готовий, не тисніть на людину.
4: Ще один, до речі, дуже важливий момент. Не чекати, що після повернення людина одразу стане такою, як раніше. Психологи пояснюють, після тривалого стресу можуть бути проблеми зі сном, з тривожністю, різкі зміни настрою, складність звикнути до звичайних речей взагалі.
3: І це нормально після пережитого. Людині потрібен час, щоб знову відчути безпеку.
5: Я знаю, що фахівці ще радять не говорити фрази на кшталт «головне, що живий, забудь, що було, тепер все позаду», тому що для людини, яка це таке пройшла, цей досвід, він нікуди не зникає за один день, тому от важливо і такі фрази не говорити.
4: Повністю згоден. Краще казати: «я бачу, що тобі важко, ти не один, ми поруч і допоможемо».
3: І ще один важливий факт: допомога потрібна не лише самим військовим, а й їхнім родинам. Бо близькі теж проходять через величезне випробування очікуванням, невідомості і повернення людини додому.
5: Тому говоріть, друзі, з такими людьми, з сім'ями, тільки тоді, коли вони самі хочуть про це говорити. Не розпитуйте їх. Коли людина хоче, вона завжди з вами поділиться. І тому сьогодні, коли ми говоримо про тих, наприклад, хто пережив полон, важливо пам'ятати, що повернення додому – це не завжди кінець складного шляху.
4: Іноді це тільки початок довгого процесу відновлення.
5: Да.
3: А наша з вами задача – бути поруч, слухати і дати людині відчуття головного, що вона вже дома.
5: Ну, я нагадаю, що неділі у містах України проходять акцію на підтримку родин військовополонених, тож, друзі, можете дізнатися, про це всюди пишуть, долучайтеся, це важливо.
1: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Друзі, ми нагадуємо, що сьогодні день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Хочеться сьогодні, звісно, про це більше говорити. Ми свою місію на сьогодні виконали. Ми весь день намагалися вас все ж таки якось дотркнути, підтримувати. Хто це проживає, хочемо передати мікрофон нашій колезі Танечці Маліній. Тань, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: А поки от ти до нас прийшла, а ми хочемо трошки з тобою поговорити про фільми, які сьогодні можна подивитися. Якщо ви хочете глибше зрозуміти історію людей, які пройшли полон, і не тільки, які зустрічають
3: як
1: з полоном людей, є кілька важливих фільмів, які можна сьогодні переглянути.
4: Так.
3: Ну і от, наприклад, «Оленівка листи» про трагедію в Оленівці та родини полонених. Або «Свідки полон вбиває»
1: да,
3: історію українців, які пережили полон. Ну і я думаю, що один із самих відомих – це «20 днів в Маріуполі», документальна стрічка про перші тижні облоги міста.
2: Також варто подивитись, на мою думку, «Будинок зі скалок», «Зима у вогні» і «Мирні люди». Ці стрічки, які допомагають краще зрозуміти війну через людські історії, справжні, і пам'ятати, про що пройшли наші люди.
1: І, до речі, є ще художній фільм «Атлантида», якщо хтось бачив, то розуміє, про що я кажу. Друзі, сьогодні дійсно доторкайтесь до історії, знайдіть час, щоб подивитися фільми, щоб сходити на виставку.
2: Так, коли,
1: я нагадаю,
2: сьогодні?
1: Що сьогодні на Хрещатику, на Майдані Незалежності у Києві, можете теж переглянути виставку і підтримуйте родини військовополонених, підтримуйте людей, які пройшли полон. Це дуже важливо, дуже-дуже. Тань, ми тобі передаємо мікрофон.
4: Дякую, як завжди буду до 18-ї, а вам кажу до завтра.
3: Ну, а ми почуємо вже завтра. До завтра, друзі, па-па.
0: Наше радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Злива накрила центральні регіони, дісталося Полтавщині, періщило із такою силою, що пошкодило лінії електромереж. Без струму близько тисячі родин. Енергетики вже повертають світло. До України сьогодні прийшли дощі і незначне похолодання, нагадують синоптики. Окрім центру, штормове попередження діє для півночі, сходу і частково півдня. А на заході розливаються річки, хоча і без підтоплень. Далі про безпеку. Наше небо від російського заліза захистить новітня система радіоелектронної боротьби. Британці передадуть ліцензію, а ми поставимо на конвеєр. До всього зможемо й удосконалити. Сама система компактна, розміром із планшет, кріпиться на безпілотник. Радіоперешкоди не дозволять ворогові виявити і знешкодити наші дрони. І про скорботне. Українці несуть квіти та лампадки до меморіалів. Сьогодні день пам'яті захисників та цивільних, які загинули в полоні. Згадуємо четверту річницю теракту в Оленівці, де росіяни убили понад півсотні українських військовополонених і ще понад 130 травмували. У храмах панахиди та молебні. На вулицях схилено державні прапори, з ефірів знято розважальні програми. Далі про шахрайські схеми. Перевіряти інформацію про інтернет-крамниці перед замовленням просять у Держпродспоживслужбі. Гроші можна втратити через недобросовісних продавців. Обережність не завадить, якщо вам не надають повної інформації про себе, товар та умови продажу. І на завершення. Восьмиметровий сталевий фенік з'явився біля споруди МЗС у Києві. Птах нагадує український тризуб. Саму фігуру створили спеціально для фестивалю Burning Man 3 роки тому. Фенікс – символ відродження.
1: Наше радіо.

0: Bonjour, yeah.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама. Ти слухаєш
6: наше.
2: Наше.
6: Наше.
2: Радіо.
6: Наше.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний

0: платформа «Ескімо».
1: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, 11:40 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Ми розпочинаємо з вами цей робочий день разом, точніше його продовжуємо. І, звичайно, після шоу «Ранковий двіж», як і завжди, буду з вами я, Таня Малініна. Проведу весь робочий день з вами до 18:00. Ми будемо з вами говорити, будемо спілкуватися і згадувати, бо є що. Сьогодні, друзі, 28 липня в Україні відзначається День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цю пам'ятну дату встановлено у 2025 році на річницю теракту в Оленівці. Тож давайте пам'ятати, друзі, і сьогодні ми будемо багато говорити про цей день. Тож залишайтесь разом зі мною, буквально за 10 хвилин знову почуємось.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, ми продовжуємо, ну і, звичайно, наближаємось з вами до 12-ї. Сьогодні, протягом усього дня, ми будемо з вами говорити і спілкуватися про сьогоднішній день. Сьогодні у нас 28 липня, і він в історії нашого народу закарбувався болючою раною. Бо саме сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять страчених і закатованих у полоні. Цей день запроваджений у 2025 році з метою вшанування пам'яті військовополонених, добровольців та цивільних осіб, які загинули, були закатовані або страчені під час перебування в полоні в умовах збройного конфлікту. Тому давайте, друзі, не забувати про сьогоднішній день, ну і, звичайно, те, як він відзначився в історії. Тому, друзі, ми з вами сьогодні будемо цілий день говорити про цю пам'ятну дату і обов'язково почуємось з вами вже після 12-ї.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптик обіцяють короткочасні опади – до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Які кондиціонери ви знаєте?
10: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: Реклама.
0: Наше радіо.
13: Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наших.
15: Вечір. Горить вогонь. Телефону беззвучно вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... слухай. Наші

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: добре поїсти.
2: О, це іде.
1: Качене ніжка, конфі,
2: борщ
1: і салатик.
2: О, це іде.
1: Котлетка,
0: пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Вже на багатьох. Око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
3: Реклама.
4: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
5: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Друзі, 12:40 на студійному годиннику, і ми з вами, як і завжди, зустрічаємось тут щогодини для того, щоб поговорити, поспілкуватися, ну і сьогоднішній день вшанувати пам'яттю. Тому що, друзі, саме сьогодні, 28 липня, в Україні відзначається День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ну і, звичайно, дата приурочена до трагічних подій у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли російські окупанти здійснили жахливий теракт у виправній колонії в Оленівці Донецької області, де утримували українських військовополонених, зокрема оборонців Азовсталі. Тож сьогодні, друзі, ми згадуємо, ми вшановуємо пам'ять і робимо все, аби більше такого не повторилося. Тож продовжуємо працювати на перемогу і, як завжди, почуємось з вами буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, ми продовжуємо з вами цей робочий день, продовжуємо спілкуватися 12:49 на студійному годиннику. Ну і, звичайно, ми з вами говоримо про сьогоднішній день, про День пам'яті. Отже, 28 липня сьогодні – день вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Щонайменше, друзі, 406 українців, військових і цивільних, загинули в російському полоні внаслідок катувань, жорстокого поводження та нелюдських умов утримання. Україна вже задокументувала 695 форм тортур, які застосовує Росія. І це лише ті злочини, які вдалось зафіксувати. Тому, друзі, давайте пам'ятати про наших прекрасних героїв і робити все, аби не допустити більше повторення цього взагалі в нашій українській історії. Тож, пам'ятаємо, маємо бути обізнаними з нашою історією. Ну і, звичайно, друзі, почуємось з вами вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наш.

наше радио. Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
7: Який кондиціонер поставили в офіс?
8: Cooper & Hunter.
7: Чому його?
8: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Реклама.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: сльози.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш
5: наше.
4: Наше.
5: Наше
4: радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Друзі, послухали з вами тільки що роботу від гурту «Без обмежень». Вона називається «Не мовчи», ну і, звичайно, ми з вами продовжуємо працювати на перемогу. І у нас продовжується обідня перерва. Уже, друзі, 13:38 на студійному годиннику. І давайте не забувати про сьогоднішній день, тому що, друзі, сьогодні цей день пам'ятний для нас, українців. 28 липня кожного року ми з вами відзначаємо День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Загалом, друзі, це страшна статистика для наших українців і страшне свято, тому що тисячі наших людей досі в російській неволі. І наш обов'язок – зробити все можливе, щоб кожен із них повернувся додому живим. І ми продовжимо працювати заради цього щодня. Тому, друзі, ще й давайте пам'ятати про цю страшну дату в історії. І, звичайно, сьогодні ми будемо про неї весь день говорити. Я нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Але найближчим часом почуємось з вами буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, ми з вами продовжуємо. Ну і звичайно, давайте вже готуватися до другої половини робочого дня. 13.50 на студійному годиннику. І ми з вами вже знову ж таки за 10 хвилин будемо знову працювати на ту саму перемогу. Я нагадаю, що сьогодні в Україні пам'ятний день. Це день вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Загалом, друзі, пам'ятайте, що цей день страшний для нашої історії, тому давайте про нього не забувати. Обов'язково маємо бути обізнаними у всьому, що відбувається. Тому, друзі, і про цей день сьогодні ми будемо з вами говорити до 18-ї. Ну, власне, і я з вами буду до 18-ї. Поки що точно почуємось після 14-ї. Після 14-ї мене звати Таня Малініна. І до кінця цього робочого дня будемо з вами разом. Тож до зустрічі вже після 14-ї.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «золотакраїна.ua».
9: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Наша.

0: в грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наш.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дадай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
5: Новий застосунок Паралель. Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.
8: Друзі, а ми з вами продовжуємо. Ну і, звичайно, як я вже і казала, 14.40 на студійному годиннику. Точніше, ще в цій годині я вам не казала. Ми з вами, друзі, зустрічаємось тут щогодини для того, щоб обговорити сьогоднішній день. І я нагадаю, що сьогодні 28 липня. В Україні це день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Тому, друзі, ми з вами щогодини будемо обговорювати цю ситуацію і знову ж таки почуємось буквально за 10 хвилин.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.
9: Десь

0: Друзі, ми з вами продовжуємо 14.49 на студійному годиннику і, власне, продовжуємо говорити про сьогоднішній день. Друзі, 28 липня – день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Загалом ми маємо пам'ятати з вами про цей день і сьогодні протягом всього дня ми будемо з вами про це говорити. Отже, цей день, 28 липня, назавжди закарбовано в українському календарі як день пам'яті. Отже, друзі, ця дата має особливе значення, тому що саме в ніч з 28 на 29 липня 22-го року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Унаслідок цього жахливого теракту загинули щонайменше 53 українські захисники та захисниці, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. І цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів, кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права та демонстрація звірства і абсолютної аморальності Росії. Тому, друзі, ми маємо пам'ятати про цей день, ніколи не допустити його повторення, ну і, звичайно, більше інформації про сьогоднішній день послухайте в найближчому випуску новин, саме буквально за 9 хвилин о 15-й. А мене звати Таня Малініна, я чекатиму вас тут в ефірі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.
5: Люди як люди, а я народився старим.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про погодні каруселі. Дощі і помірна прохолода затримаються ненадовго. Уже завтра налагодиться суха погода, а у перші дні серпня прогріється до 30-35 за Цельсієм, попереджають синоптики. У дні з такою температурою повітря варто менше перебувати на сонці, а водіям вантажівок слід пам'ятати про обмеження на шляхах. І про скорботне. Згадуємо сьогодні воїнів та мирних жителів, загиблих у ворожому полоні. 28 липня – День пам'яті. Дату упорядники обрали недаремно. 4 роки тому загарбники убили у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки більш як 50 українських воїнів. І ще понад 130 травмували. Жалобні заходи нині по всій країні. У Києві події згадали рідні та друзі полеглих оборонців. Відкрився документально-мистецький проєкт. Тепер про шкідливе відео. 25 каналів підсанкційних осіб та організацій повністю видалив або заблокував для користувачів в Україні YouTube. Це канали окремих російських інтернет-видань та прокремлівських пропагандистів, деякі із яких у минулому жили в Україні. За допомогою відеоінструментів вони поширюють

розширювали дезінформацію. Далі про медовий сезон. У розпалі і збір, і продаж купити можна вишуканий медзакації духмяний із трав та липи. Ціни залежать від сорту. Найдорожчий акацієвий по 500-600 гривень за літр. Українські бджілки трудяться зазвичай до кінця серпня. І наостанок про наші звершення. 16-річна спортсменка із Дніпра Марія Попова виборола перемогу на дорослому чемпіонаті Європи із воднолижного спорту. Золото виграла у фігурному катанні. Це перша нагорода для дівчини на змаганнях такого рівня. Наше

0: Реклама на нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозиво Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мамо, стільки зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
0: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Реклама. На

0: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

«Знай наших».

воля твоя, будь ласка.

0: Реклама.
1: Ерготитал. Ерготитал від алергії красота. Ерготитал гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це були «М'я» та «Тахас» в ефірі нашого радіо «Біла вуаль». Саме так називається пісня, яку ми з вами послухали, і, звичайно, рухаємось далі. 15.39 на студійному годиннику, ну а наш робочий день з вами продовжується. Загалом, я нагадаю, що сьогодні для України це пам'ятна дата, бо саме сьогодні, 28 липня, День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Тож сьогодні ми з вами обговорюємо всі деталі цього дня, ну і, звичайно, будемо це робити до 18-ї. Загалом, так само і в ефірі нашого радіо, я з вами буду до 18-ї, мене звати Таня Малініна, але найближчим часом почуємо з вами буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Мерія з України та Алексій в кораблі. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми знову з вами традиційно почуємось, поговоримо, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Друзі, робота від Христонько. Тільки що була в ефірі нашого радіо «Мамо». Саме так вона називається. Ну і ми рухаємось з вами до 16-ї. Про сьогоднішній день я вам нагадую весь час і зараз це зроблю. Друзі, що сьогодні, 28 липня, пам'ятний день для українців. День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Тому ми пам'ятаємо про цей день, пам'ятаємо наших героїв, ну і, звичайно, робимо все, аби не допустити повторення цієї трагедії. Тому, друзі, ми з вами продовжуємо працювати на перемогу і більше інформації на цю годину. Будь ласка, послухайте в черговому випуску новин саме о 16-й, який буде буквально за 10 хвилин. А мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож почуємось обов'язково вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про довкілля. На Одещині посилили екологічний моніторинг узбережжя Чорного моря. Це сталося після того, як росіяни затопили там суховантаж. Фахівці стежать, чи не потрапили до води паливно-мастильні матеріали. Тим часом у Мінекономіки оприлюднили звіт про шкоду, завдану довкіллю окупантами. Із середини липня цифра збільшилась на понад 50 мільярдів гривень. Далі про будівництво. Зводити і оновлювати садки стане простіше. Уряд оновив державні будівельні норми. Запровадив більш гнучкі вимоги, зокрема, дозволив проєктувати невеликі заклади у маленьких громадах або районах зі щільною забудовою. Нові вимоги також гармонізували зі стандартами та підходами до проєктування у ЄС. Стосуються якості повітря, теплового та акустичного комфорту, безпеки на дитячих майданчиках. Тепер про мандри. Офіційний застосунок «Укрзалізниці» від початку повномасштабної війни набрав уже 7 мільйонів користувачів. У додатку, окрім квитків, можна перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі і отримати бонуси від партнерів. І про підтримку. Більш як 13 тисяч науковців подалися на стипендії від держави. Нині дані дослідників перевіряють, формують підсумкові рейтинги і призначають виплати.

0: Сама стипендія – 10 тисяч гривень. Її держава платитиме упродовж 2 років. Відзначити збираються більше як 2,5 тисячі науковців. І наостанок про космічні видива. Липнева повня зійде над Україною. Абсолютно круглий диск місяця побачити зможемо завтра о 17:30 вечора. В індіанській традиції цей місяць зветься оленячим, а для нас ближче сінний. Нині пора заготовляти трави.
1: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.

0: Друзі, Анна Трінчер з роботою «Бар за баром» була в ефірі нашого радіо, і ми з вами продовжуємо спілкування. Загалом 16:38 на студійному годиннику. Як вже і склалось традиційно, ми з вами щодня, щогодину зустрічаємось для того, щоб поговорити, ну і, звичайно, для того, щоб провести робочий день разом. І нагадаю, як і завжди, що з вами буду до 18:00, ми будемо спілкуватися ще, звичайно, слухати музику, ну і також знати, що відбувається в Україні і світі на ту чи іншу годину. Тому почуємо з вами вже буквально за 10 хвилин. Друзі, обов'язково будьте разом зі мною. Нагадаю, мене звати Таня Малініна. Буду з вами до 18:00, тож до зустрічі вже буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дати на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.05.2026 року.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, прекрасна робота від гурту «Без обмежень». «Зорі запалали», саме так вона називається, і ми її послухали. Ну, але ж давайте і рухатись далі, бо на горизонті вже видно завершення робочого дня. Проте, друзі, нагадаю, що буду з вами до 18-ї, тож наступну годину також проведемо разом. Ну і о 17-й найближчим часом не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні та світі. До кінця цієї години Анастасію Приходько послухаємо, Алексєєва, ну а потім з вами знову почуємось. Також я нагадаю вам про сьогоднішній день, друзі, 28 липня, сьогодні на календарі це День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Тому давайте пам'ятати, в жодному разі не допустимо повторення такої трагедії і знову ж таки продовжимо працювати на перемогу. І, друзі, до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
6: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про безпеку. На перших АЗС у Києві почали облаштовувати захисні конструкції від дронів. Прикрили бетонними плитами наземні резервуари зі скрапленим газом. Захищатимуть станції і на Харківщині. Водночас в обласній військовій адміністрації заперечили повідомлення місцевих депутатів про те, що росіяни нібито знищили усі заправки від Харкова до Полтави. Також у регіоні немає дефіциту пального. Тепер про скорбутне. Згадуємо сьогодні воїнів та мирних жителів, загиблих у ворожому полоні. 28 липня – День пам'яті. Дату у порядники обрали недаремно. 4 роки тому загарбники влаштували теракт у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки. Тоді загинуло більш як півсотні українських воїнів і ще понад 130 зазнали поранень. У Києві вдалося влаштувати лише частину меморіальних заходів. Акцію пам'яті скасували із міркувань безпеки. А ось у Кам'янському на Дніпропетровщині хода відбулась. Окрім того, Нацбанк презентував пам'ятну монету. Далі про підтримку. Молодь із прифронтових громад може отримати грант від держави на власну справу. Для цього потрібно стати учасником пілотного проєкту. Чекають охочих від 18 до 25 років із 9 прикордонних та прифронтових регіонів. Заявки можна подавати до 23 серпня. Тепер про жнива. Зерно із близько чверті полів зібрали наші хлібороби, а загалом намолотили понад 10 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці, ячменю та гороху. І наостанок про тенісні перемоги. 19-річна українка Єлизавета Котляр вперше перемогла на турнірі серії WTA-125 у румунському місті Тиргу-Мореші. На старті основної сітки обіграла суперницю з Італії. У другому колі гратиме проти тенісистки із Сербії.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.

0: любов.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
12: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні хот-доги. О, це іде.
2: Міні сосиска.
1: Міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших. Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед про ворожі удари. Будівельний гіпермаркет атакували росіяни у Запоріжжі. На локації працюють екстрені служби. Даних про загиблих і поранених на тепер немає. Торгівельний центр тимчасово не працює. І про пам'ятне. Рідні військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, вимагають повернути бранців зі списку 46. Мова про оборонців Маріуполя, які потрапили у полон важкопораненими і є у підтвердженому переліку. Представники сімей заявили про це сьогодні у четвертій роковини теракту у колонії на Донеччині. Жалобні заходи у різних містах – від Києва до Полтави, від Львова до Кам'янського. А Нацбанк випустив особливу монету. Далі про погоду. Дощі ущухнуть, а приємна прохолода ще залишиться завтра у більшості регіонів, здебільшого сонячно. І лише на Сумщині слід стерегтися гроз. Обережними варто бути із вогнем. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки у 5 областях на заході та півдні. Синоптики водночас додають, на початку серпня до України повернуться спекотні плюс 35. І про гроші в обмін на перетворення. ЄС пропонує Україні виконати ще 27 реформ. Якщо втілити зможемо цьогоріч, отримаємо від європейців додатково понад 8 мільярдів євро у межах однієї з програм підтримки. Сам документ завершує погоджувати Європейська Рада. І на завершення про наші мистецькі досягнення. Найдовшу ветинанку України склали у Могилеві-Подільському на Вінниччині. Простягнулася на 100 метрів. Витвір зафіксували у Книзі національних рекордів. Утворили паперового велета на святі до Дня Конституції та Незалежності України.
3: Погода на нашому радіо.
6: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
3: Наше радіо.
2: Мене хвилює.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти. Добре поїсти.
2: О, це іде.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ,
1: і салатик.
2: О, це іде.
1: Котлетка,
0: пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти,
2: на око.
1: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Наше радіо. Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Hess Burger.
5: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: nepomuvati.
1: Reklama.
2: Ergocetal, Ergocetal, Ergocetal від алергії красотал, Ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2026.
4: Новий застосунок Паралель. Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Українська форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 29 липня в більшості областей України переважатиме ясна погода. Буде, куди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама. На нашому радіо.
2: Мама, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: «Наше».
0: «Наше».
4: «Наше».
0: «Радіо».
4: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше.

0: Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Наших. Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ – морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками. Обрано серцем.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Вражаю!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Я

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш.

0: Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Терези. Вагаються, але не каються. Терези, вони такі. Іноді їм і справді важко обрати краще, тому вони намагаються уникати вибору. Позитивні, доброзичливі, артистичні, з чудовими манерами і вмінням створювати затишну атмосферу. Терези є надійним знаком, який надовго прив'язується як до людей, так і до улюбленої справи. Адже Моніка Белуччі, Вілл Сміт, Кім Кардаш'ян – це Терези, які завдяки своїм кращим рисам опинилися на вершині слави.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Відчувай мене, бо все мене, мене з неба лє, щось незвичне.

0: реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: лише тільки любов.
1: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу.

Слухайте, брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио.